0: փորձիր ինձ ով Տեր Աստված, և իմացիր իմ սիրտը, ինձ քննիր և իմացիր իմ մտածումները, և նայիր, թե արդյոք չար ճամփի մեջ եմ, և ինձ դեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդիր։ Սիրելի ընկերներ, իսկ այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Պարթև ավագ քահանա Կարագաշյանը։
1: Yeah. Hristos, mesiret, e mestru de la Marii și toată Domnul care îți vorbesc tot. Și rog, atingeți-o mântură de Paralin Hacir, mântură. Învățor, Hacir, ce-mi va la o mântură. Zăi bune la mânici, arăți-a capătul, arăți mai părit, mădras, am bugeat. O parjecta lupa pare hrvine. E čim jen krpe da su sme aj dan po pare. Hristos, aj sem veli da sam ću ne aj da me slovo či bariče, či bariče. Njen sveza sverne pare na pera ona je nezadovoljena. Sverne pači glavu tja i dušnari parki koji pariče. A cine de rău e nu mai poate am cărătut. Am cărătut am hamar o din acelor și poate am cărătut de cine. Mă dai, ce vor să facă? Mente mai e o din acelor avarare de Hristos. Am părăsc am adus cărut, alaz am cărut, cearcea am cărut, de vrecea de spatoare. Apărăția care acum
2: urmează altă sățoare în zilul său.
1: Cer apărăția de
2: gâte, cer copilor.
1: Nici panici, de vorba nu ca am părăinăște. Vedeți, hai să o spusim pari pari, vedeți Hristos
2: cea la pari,
1: almeni ne face.
2: Oașoți-ne,
1: vedeți
2: pacei cea la pari.
1: Și pararul lui Mergizere.
2: Unde sunt facere dacă romiare?
1: Am facere toți stănari nervoțele în scurte. Am facere toți datare
2: cinești pasine cu unul sau lui care nervoțele.
1: Mergizere, nici bani de plâni ar scale. De te voi scal facii bani. Facii Nu s-a jocat de când mergeam
2: din veci, de facit de la mare, de ori merge, nu s-a dat, cu duceam la pășul de sine, la
1: pășul. De când așa? Am mergeam, e zău, chiar o zi, a zăt de când ne rog
2: numele, ca mare, ce ne rog mare.
1: Tu, dragii mei, a răspat pe acelul, ca nu duci și pe la mele. Aynen kim şahı da var ki değil. Para oraya mı kaçın? Havadalı olsun bu sahbanlar uzun. Yersin bu yan yerde. Zorup durusun kaçı kapı Hristos. Oradan köşeyi kurdurdun aşkını. Sağ parestirizmez.
2: Hamen ayın korkunları. Ayşe'nin parlamıyla biz. Amen.